ge ke dinke jolo ka ha di ratuilwe Universal Catechisma mele pelo le moya ke re ke tswale ka nqena ke re ke tswale ka nqena ha ke ba bone ha ba re mele pelo le moya Universal Catechism. Ye batho. Universal Catechism. Mele pelo le moya. Botho ka ofela. Aiko yant atula mele pelo le moya let universal catechism wow ere ke potele ka ncina ke bone hanka ka hloleya le ka ncina a etla bontabotsi ntate thato malefane letsatsing le mme o tlo ntshwarele ga nke se fihle mono mo wena o ratileng a ka teng sepheo le morero ebe go fitlha moo momamedi a ratile ngwana teng a e kgona ehlile in doubles mme ke a tshepa o tla lethabela sehlopha seng